0: Kwenchung Logi Padre Tsongda Lo Dung Korwe Dimje Tang Logi Padre Lhasa Lumjing Jamgi Tsonggang Rimbar Goyi Chebe Zegu Jinda Dungbe Tse Dungin Sabye Ngang Begyu Yinla Zegu Ring Tsonggang Do Pepzi Bule Gi Chakda Begyu Tang Tse Dungin Gi Zegu To Logi Padre Jinceba Chakjin Sheba Nubu Semju La Tsonggang Do Pepne Zegu Shugyu Yin Logi Padre Dejue Lham Tang Tai Di Xiong Chibye Lham La Ringkong Ma Xue Gwar Gyadang Gubju Gurgule Jemigu Tadung Gyachi Zegu Ba Nam La Tokji Limbu Shuchi, Nguchang Gor Niki Gubju Gorku Yengi Jiangwe Nyutrum Nangzi, Logi Padru Bulegi Dobeji Gugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yine, Jinda Dunbe Tse Soji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggi Lingor Nublam, Zongyeb Lugangi Nubgui Kapju, Lhasa Lumjing Jamgi Logi Padru Tsonggang. Jidu Kabar, Legor Ge Guji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shekne, Logi Padru Kyuging Tsonggang Dupibar, Gesu Shu.
1: Yartuki yang, Nime Tawachi, Nagong Halong Dangwe, Chang Shushu, Logi Padre, Niko Chiku di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumine, Suyula, Niko Ki Nubiang, Chimbutin Yube, Nagong Tang Nikong Kudu Kuyang, Sambu, Rizikwa, Gundin Chongor Sochi du Kuyang, Sambu, Tiway Niko Tang, Lungo, Chirchuyang Gotubla, Subur Kunchi, Subche Lebu Singun Tobe Mati, Modong Yang Garbu Singun To.
0: 칠루두두 고르납게 고주 거기에 쭈미구 편종 로게 파주
2: 아 가져 가시가 좀세
3: 좀다 비우니 다 쓰임 받다
4: 이제 니 마세요
5: 중국 귀진 유감네 탱구 벽에 대모 시로나
6: 기랑 그전이 들이 신네 아니 나초 시바랑자 레오 기구지 주 레오 지지 지지지
7: 야미 김비 너공 대부 매바다 너공 가봐 너 취약스 된 봐 고나 구유콜 로칭이도 로스틱진 제모도 와서기 야메니 춘튼시 교부 칭피탕도 피타 칭피탕기 튼세 칭피루니 계급기 치와라기 유베 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주베 민추디 원투기 릉교 탑람기 고니 민춘 나공기 사와게 돕라 민추기 규림낭 갑야미 고비타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야미바 야네 상토
1: 균통 야메니 리탕 대외 人心기 야메니라 편부유 규림용라십시유비십시비치라겐린유카바앙자레워게구지추숨구구구추숨산예라스냥첸람후캉면캉키네드부살베카주칭비탕나녜디탕디네시그지루므체디쿠카주칭비탕나녜면제총캉로고총게니동추권불람로가룹충탕베카주칭비탕나녜면제총캉
8: Rambu lo chinchini maare. Hanli fangdi pechi shitanda. Di nangi gyubzi zoni, rungchunga menziri. Che zang zhari gyun qing mindu la.
9: Zhang nangu, yaguchi chegi.
10: Susui zhe mengyo lo deje hanli fang pechi dana zhigawari. Du xie gamu gyub zhangji, pupu dan. Susui zhe mengu yun na, chuzi dile rinzi ji pupu dan. Ani chuzi dana, su yaguchi lingi.
11: Zhang yao shi chasha, du xie zu ku xia la.
8: Nye rang la pechi dana di. Han Li Fang ge ten sai sa de zhi da. Qi luo le ya, ni me wo le ya, ma mo xi xi zhi da. Nan bu le ya, na bu bang bu, ya bu xi yo zhi.
11: Han Li Fang de, wo ne yao du.
8: Han Li Fang geng zhong dian ge, a ma la ge ba de, men zi ya bu xi na ro na.
1: Ta shi Wenzhou chong de qiang gui zhang, Han Li Fang cong kang. Gong xi kang leng su, mi zhu san bie wo Han Li Fang cong kang. Lin guo xia lan ki, ge ke bu luo che ka zhi Han Li Fang cong kang.
12: Mi le